0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1819. godine rođen je kompozitor i čelista Jacques Offenbach. Uticao je na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Pariski život, Orfej u podzemlju i opera Hoffmanove priče.

0: Na samom vrhu liste posetilaca Republike Srpske nalaze se turisti iz Srbije. To je pokrenulo pitanje mogućnosti korišćenja turističkih vaučera građana Srbije i u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa uz uslov uzajamnosti, a očekuje se da tokom leta budu precizirani uslovi i raspisan konkurs. O tome, ali i o aktuelnoj turističkoj ponudi Srpske, Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske razgovarao je sa Sarom Kolak.
1: Republika Srpska je prošle godine oborila četvrti rekord za redom, više od 1.200.000 noćenja, a gosti iz Srbije su na samom vrhu liste. U čemu je tajna tog rasta? Je li Srpska postala izbor za one koji se dvoume između mora i planine?
2: Pa vidite, hajde da kažem da ste donekle u pravu, jeste i ima i toga. Međutim, i svojom ponudom, sadržajima, investicijama u posljednjih 10 godina u turističku ponudu Republike Srpske, došli smo u situaciju da iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate. U suštini sve više ljudi se uključuje u bavljenje turizmom, sve je više agroturizma, sve je više apartmana, sve je više glamping oaza. Ljudi su prepoznali, prvo su turisti prepoznali našu prirodu kao jedan fenomen i rijetkost u ovom dijelu Europe, a onda su i naši ljudi investitori to shvatili kao dobru priliku za investiciju. Tako da imamo i dosta sadržaja na našim rijekama, jezerima. Tara je prepoznata kao, hajde kažem, možda i najbolje mjesto u Europi za rafting. Najvažniji turisti i brojni turisti su nam turisti iz Srbije. Prvo što smo na više načina povezani sa Srbijom, a druga strana i blizina tržišta, poznavanje tržišta, i prema tome, evo već par godina unazad od korone kao ovamo pogotovo, turisti iz Srbije su i najbrojniji i najvažniji turisti u Republici Srpskoj, a generalno turisti iz regiona prednjače kada je, hajde uslovno rečeno, strani turisti kada su u pitanju.
1: Sada zamislimo dvoje gostiju. Studenta od 20 godina koji traži adrenalin i dobru svirku i penzionera kome je do mira i sporog ritma. Šta biste poručili jednom, a šta drugom? Kuda da krenu kroz Srpsku i šta nikako ne smeju da propuste?
2: Pa ovako, ako se radi o nekom studentu ili studentima, mlađoj grupi ljudi, okrenuo bih na dvije strane. Jedna je na manifestacije kojih je najviše u Banja Luci. Banja Luka je naš manifestacioni, zabavni, kulturni, sportski centar i zaista već smo stupili u taj period godine kada gotovo sedmično dva ili tri važna događaja imaju, i tako će se biti do kraja avgusta. Uskoro će sredinom jula i Banja Lučko kulturno ljeto na Vrbasu, uskoro će nam OK Fest na Pjentištu, i to je druga strana. Dakle, ako se ulazi recimo na Višegrad, od Višegrada ka Foči, na OK Fest, na rafting, na uživanje u najljepšoj rijeci Drini, Tari, i onda put ka jugu. A što se tiče malo starijih turista, za njih zaista ima i od etno sela Stanišići i od okoline Banja Luke, obilaska kulturno-istorijskog nasljeđa, pa sve dole do Alagovca, do Nevesinja, preko Bilečkog jezera i Bileće do Trebinja, koje je onako i za mlade i za nešto starije, za stariju populaciju, a evo već unazad par godina i Njemci kroz njihove obavještajne servise, da kažem, i novinske članke sugerišu Trebinje kao idealno mjesto za stariju populaciju, baš do blizine mora, a nije toliko obuhvaćeno nekim masovnim turizmom, ima mnogo šetališta, ima mnogo sunčanih dana, zdravstveni sistem dobro funkcioniše, cijene su povoljne, tako da, eto, ovako na brzinu, ako moram, to je Banja Luka, Nacionalni park Sutjeska, odnosno Foča, i za nešto starije dole ka jugu, ka Trebinju.
1: A što se tiče starijih, tu su i banje. I ono što je zanimljivo jeste da banje nose najveći deo noćenja. Etno selo Stanišić je godinama među omiljenim mestima gostiju iz Srbije. A šta je to što banje poput Vrućice i Dvorova i tih autentičnih sela u okolini imaju, pa kada i gost jednom oseti, onda preporučuje i drugima?
2: To svakako. Banje su jedan specifičan segment turizma i za određene ciljne grupe zbog svojih termalnih i termomineralnih voda. U Republici Srpskoj je 9 banja, posljednja banja koja je, u koju je investirano jeste Srpske toplice u Banja Luci, odnosno Terme Banja Luka, tako da imamo i to kao jedan novitet ako posjećujete sjever Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Banje kao banje otprilike nose nekih 30% noćenja. Ima tu jedan važan razlog zašto je to tako. Naše banje imaju potpisane sporazume sa penzijskim, odnosno da, sa penzijskim fondovima Slovenije i Hrvatske, i veliki broj Hrvata i Slovenaca dolaze upravo na naše banje na rehabilitaciju, na oporavak, i to su ljudi koji su redovno dolaze, dakle namjenski, prijavljeni su. Dakle, banje jesu vrlo, vrlo važan segment. Ima tu još potencijala od banje Gruber u Srebrenici, od banje Dvorovi u Bijeljini. Spomenuli ste etno selo Stanišiće kao jednu zasebnu cjelinu turističke ponude i Bijeljine i Republike Srpske, gdje veliki broj ljudi iz Srbije dolazi i zbog atraktivnosti. Jedini hoteli sa 5 zvjezdica u Republike Srpskoj su u etno selu Stanišićima, i to da naglasim. I ima tu naravno još Manastir Tavna i cijela ta regija Semberije je zaista onako specifična i onako za jedan slow turizam i slow travel.
1: A što se tiče juga Srpske, Trebinje se iz grada penzionera, kako ste i malo prije pomenuli, pretvorilo u celogodišnju destinaciju vina i sunca. Od 30 vinara u Srpskoj, čak 25 je iz tog kraja. A grad je svega pola sata od Herceg Novog i Dubrovnika. Šta je Trebinje, tako da kažemo, otključalo posljednjih godina da postane toliko traženo? Da li je to korona ili nešto drugo?
2: Nije korona, smatram da je Trebinje mnogo prije korone postalo atraktivna turistička destinacija. Ja bih rekao da je nekad tu, hajde, evo da govorimo o nekom posleratnom periodu, bila usputna stanica do Jadranskog mora za turiste koji su dolazili iz središta Europe. I prolazili su, i uvijek je tu bila kafa pod platanima, i onda se išlo dalje na Hrvatsko i Crnogorsko primorje. Međutim, Trebinje je u posljednjih, evo, 25-6 godina, negdje ja to gledam od izgradnje manastirskog kompleksa na brdu Crkvina, odnosno Hercegovačke Gračanice, kao ovamo, dakle od 2000-te. I ne treba zaboraviti da je 2005. ili 2006. možda jedan ili dva hotela bila u Trebinju, danas imamo 30-ak smještanih objekata te ili slične vrste. Dakle, bilo je mnogo investicija. Od 2016. i 2017. funkcioniše grad Sunca, najveći sportsko-rekreativno-turistički kompleks u Bosni i Hercegovini, pa mislim i šire. Od atraktivnosti Trebišnice, njenih pritoka, jezera oko Trebinja, jer Trebinje nije samo ono što je, hajde, opštinski zahvaćeno. Ja Trebinje gledam i u sastavu toga i Alagovac, i Bilečko jezero, i Klinje.
1: Znači region,
2: ljudi znaju,
1: taj kraj
2: region,
1: okolo,
2: cijeli,
1: da.
2: Jeste, istočne Hercegovine, ljudi znaju da su cijene u Trebinju povoljnije i da u Trebinju mogu sasvim dobar i lijep i čist i atraktivan smještaj da imaju, a da onako vrše neke određene izlete ka Herceg Novom, ka Kotoru, Perastu, Budvi, Dubrovniku. To su sve mjesta otprilike Podgorice, što da ne, dakle to su sve mjesta neka otprilike do sata tipo vožnje od Trebinja, i onako idealan je grad za doći, za provesti 5-7 dana, a obilaziti bližu regiju i susjedne gradove.
1: Sve više se putuje, što bi se reklo, i na tanjir. Srpska ima 7 proizvoda pod zaštitom porekla, od gatačkog kajmaka do banjalučkog ćevapa, uz hercegovački pršut i vina. Koliko hrana i piće danas vuku gosta i postoji li nešto što

0: to se mora probati baš tu i nigde drugde.
1: Bilo gdje i bilo ko da putuje, uvijek će da se hrani. Tako da je to jedan nezaobilazan segment o bilo kojoj destinaciji da se radi. A kada imate destinaciju koja vjekovno gaji jedan prilično čvrst oslonac u običaju, u tradiciji, onda dolazite do nekih proizvoda koje ste i sami spomenuli, koji imaju određenu vrijednost. I ta vrijednost se ogleda u njenom kvalitetu, a kvalitet je prepoznat i bilo ko kad dođe ovdje, to je najmanja, da kažem, šansa da bude razočaran bilo kojem kontekstu, jeste naša gastronomija. Dakle, to jeste pored domaćinskog pristupa, pored besplatnog osmijeha, koje znam reći da je kod nas još uvijek samo besplatan, inače ga svugdje naplaćuju, je naša gastronomija. Od sireva, od vina, od rakija, dakle različitih vrsta destilata. Dakle, to su sve neki aduti koje koristimo u stvaranju ambasadora od naših turista koji ovdje dolaze. Ima tu još mnogo prostora za rast, da kažem. Jedini proizvodi iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno zaštićeni prema EU standardima jesu livanjski sir i visočka pečenica. Ka tome nekom standardu ide i nevesinski krompir, koji će vjerovatno da bude treći, ali imamo još tu sireva iz romanijske regije, iz hercegovačke regije, gore iz krajine, recimo janjska pletenica je fenomenalna vrsta sira i vrlo zanimljivo, odnosno kako ime govori, kao pletenica izgleda. I to su sve neki aduti koji onako ostavljaju bez teksta sve turiste koji ovdje dolaze.
0: E sad, posebno nakon ove priče o gastronomiji i ponude celokupne za leto, sigurno je da naše slušaoce zanima mogu li građani Srbije da koriste turističke vaučere u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa, ali uz uslov za javnosti. Dokle se stiglo s tim dogovorom Srbije i Srpske?
1: Tek je taj zakon o turizmu je usvojen, gdje je predviđeno da od ove godine turističke vaučere na prostoru Republike Srpske koriste, uslovno rečeno, i strani državljani, ukoliko takav neki dogovor, dakle ostavljena je mogućnost da se to desi, ukoliko takav neki dogovor između dvije zemlje ili između Republike Srpske, na primjer, i Srbije, bude dogovoren na nekom većem nivou. Dakle, zakon je sada stvorio uslove da takav jedan proces bude moguć. Još uvijek nije raspisan javni poziv za vouchere.
0: Kada se očekuje to?
1: To tek očekujemo. I onda nakon toga, nakon nekih početnih informacija, ćemo i vidjeti u kojem obimu će oni biti pušteni, da li samo za Republiku Srpsku, da li za Srbiju, da li će da bude određeni neki broj, da li će možda recipročno da ide da i građani Republike Srpske koriste u Srbiji, vidjet ćemo. Dakle, to je sve sada otvoreno. Uglavnom, zakonska mogućnost je sada prisutna, da kažem.
0: Znači, očekuje se tokom leta? U toku leta će se znati?
1: To je nešto o čemu brine Ministarstvo trgovine i turizma. Predvidjeli su ih, prošle godine su bili. Evo, vidjet ćemo ove godine kada ih pustiti i u kojem obimu.
0: Onda čekamo. A Marko, pošto se javljate iz Republike Srpske i sigurna sam da sve naše slušaoce zanima gde se vi to nalazite, pošto čujemo cvrkut ptica, nešto što nije toliko uobičajeno.
1: Nije uobičajeno, nalazim se trenutno u prirodi i čuje se cvrkut ptica, ima dosta pčela okolo, ima dosta... Tako, ajde da kažem, u okolini Banja Luke.
0: E pa, uživajte i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za sve naše slušaoce i dobrodošli ste u Republiku Srpsku.
0: Bio je to Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju Doživeti stotu realizovali su muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Vladimir Penđer i autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

0: Vodostánie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 20. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm, Kornojburg 232, 232, Bratislava 304, 304, Komarno 160, 160, Estergom 93, 93, Budimpešta 157, 157, Dunafeldvar minus 83, minus 83, Baja 214, 214, Mohač 243, 243, Bezdan 94, 94, Apatin 175, 175, Bogojevo 165, 165, Vukovar 168, 168, Bačka Palanka 189, 189, Novi Sad 166, 166, Zemun 264, 264, Pančevo 288, 288, Smederevo 463, 463, Veliko Gradište 749, 749, Turn Severin 730, 730, Prahovo 98, 98, Ruščuk 84, 84, Đurđevo 14, 14, Crna Voda minus 32, minus 32, Brajila 104, 104, Reka Drava, Botovo 92, 92, Terezino Polje minus 239, minus 239, Donji Miholjac 6, Osijek minus 1. Reka Tisa, Tisa Beč minus 222, minus 222, Vašarošnamen minus 185, minus 185, Tokaj 468, 468, Solnok minus 264, minus 264, Segedin 93, 93, Senta 241, 241, Novi Bečej 329, 329, Titel 193, 193, Reka Sava, Zagreb, minus 235, minus 235, Gradiška, minus 1, Slavonski Brod, 65, 65, Slavonski Šamac, minus 155, minus 155, Sremska Mitrovica, 128, 128, Šabac, 11, 11, Beograd, 212, 212, Reka Kupa, Karlovac, minus 52, minus 52. Reka Una, Novigrad, minus 4. Reka Sana, Prijedor, 0. Reka Vrbas, Delibašino selo, 77, 77. Reka Bosna, Doboj, minus 147, minus 147. Reka Lim, Prijepolje, 46, 46. Reka Drina, Foča, minus 156, minus 156, Radalj 21, 21, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 163, minus 163, Bagrdan 0, Ljubičevski most, minus 341, minus 341 cm. Prognoze vodostaja za 22. jun. Kod Bezdana se očekuje 57 cm, a kod Sremske Mitrovice 116 cm. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17, srednja 24, u 7 časova 22 stepena. U Novom Sadu vode 22, vazduha maksimalna 31,7, minimalna 18,1, srednja 25, u 7 časova 22 stepena. U Zemunu vode 23,2, vazduha maksimalna 30,4, minimalna 19,5, srednja 25, u 7 časova 22 stepena. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 20. juna tekuće godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Bulletin hydrographique.
0: Водостание.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta, sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Kao i svake subote, emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U večerašnjoj emisiji govorimo o Slobodanu Lali Berberskom, prvom predsjedniku Svetske organizacije Roma i jednom od najvažnijih boraca za prava i vidljivost Roma širom sveta. Prisjetit ćemo se njegovog nastojanja da ujedini naš narod, očuva romsku kulturu i inspiriše buduće generacije na sopstveni put, Amaro Romano Drom. Emisiju priprema i vodi Una Beriša. Dnevnik je u 22 sata, a potom radioteka. Nakon ponoćnih vesti, očekuje vas noćni program Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Olimpijski dan je u Srbiji održan 32. put uz bogat sportsko-rekreativni program namenjen deci, porodicama, sportistima, rekreativcima i svim ljubiteljima sporta. Promoteri ovogodišnjeg olimpijskog dana bili su olimpijski

0: jel ne mogli da odradimo ovu emisiju, da to teče sve po planu i programu. Nažalost, ne mogu sada da kažem ko će da pobedi, to se ne zna, neće se znati sve do 9 sati večeras, ali sigurno će pobediti najbolji, jer oni su svi došli ovdje da se takmiče, ali Boga mi, uložili su i vreme i neki su novac da kupe ribu da dođu ovdje, ali ovdje je važno da pobede svi, da se dogodine opet okupe, pa Bože zdravlja da ja dođem. Ovo mi je prvi put da dolazim ovdje u ovo selo Dubravica među ovaj divan narod.
1: Jel tu, ako se ne varam, ušće Velike Morave u Dunav, tu negdje blizu?
0: Tako je, u stotinak metara od mene, sa desne, sa leve strane je uliva se Morava i predivan, predivan i ambijent, a i Dunav je, Boga mi, poširok. Vidim brodice prolaze, oni tegljači. Znači, živo je na Dunavu, ali i ovom ribarskom naselju ovdje i tekako još življe. I to bi bilo, Željko, za danas iz Dubravice, a već sljedeći vikend, verovatno sa neke druge destinacije, i ako oni koji su malo bliže ovdje, Beograđani ili okoline Požarevca, Kostolca, pozivam ih da dođu da degustiraju, zaista ima mnogo popića i bit će mnogo dobre čorbe.
1: Odlično, hvala mnogo, Milijane, baš nam znači kada se javite tako sa terena, pa imamo i kulinarsku ponudu, a i turističku ponudu, pa nam baš godi. Hvala mnogo.
0: Veliki pozdrav vama u studiju i našim slušalcima.
1: Hvala, u punoj formi naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić javio nam se iz Dubravice kod Požarevca.

Hlele mi to što ne ostavi. Hlele mi to na koga ne ostavi. Što ne ustaneš mi to pa da vidiš sina. Da ga pogledaš koliki je, koliko je porasnaja. Hlele mi to. Hlele mi to domaćin si bija. I pred ljudi i pred nas. I pred malu, svugde isto. Kude god da pođem, svugde su me ljudi poštovali i Boga nazivali. To je zbog tebe, Mito. Hlele mene bez tebe, Mito. Hlele na nas bez tebe, Mito. Grob ti dugačak, zemlja tesna, crna, a mi smo živi, Mito. Hlele mi to što ne ostavi.